Patats, cucum, spats, cum, tucudum, pacum, cucum, patat, cucum, spats, cum, tucudum, pacum, cucum, patat, cucum, spats, cum, spats, cum, patat, cucum, spats, cum, spats, cum, patat, cucum, spats, cum, spats, cum, patat, cucum, spats, cum, spats, cum, patat, cucum, spats, cum, spats, cum, patat, cucum, spats, cum, spats, cum, patat, cucum, spats, cum, spats, cum, patat, cucum, spats, cum, spats, cum, patat, cucum, spats, cum, spats, cum, patat, cucum, spats, cum, spats, cum, patat, cucum, spats, cum, spats, cum, patat, cucum, spats, cum, spats, cum, patat, cucum, spats, cum, spats, cum, patat, cucum, spats, cum, spats, cum, patat, cucum, spats, cum, spats, cum, patat, cucum, spats, cum, spats, cum, patat, cucum, spats, cum, spats, cum, patat

0: cutum patat, cucum spats, cum spats, cum spatat, cucum spats, cum tucutum pacum, cutum patat, cucum spats, cum spats, cum patat, cucum spats, cum tucutum pacum, cutum patat, cucum spats, cum
1: spats. Jazz en Javeriana Estéreo.